Încet, Ludwig van Beethoveni si bemol major daș numără in trion, opus in sun iod, catarețin Evgenie Istomina daș număr, Isaac Sternă, Giutac, Leonard Roza, Tav Giutac.

0: Înceți, Camille Saint-Saëns-i introducție e rondo capriciozon, opus 28, catarețin David Oistrahăm, e horoștain miuțian simfonic nevagahumbă, dirijor Kirill Kondrashin.
1: Ջազային երաժշտության ժամ, VM Radio-ի եթերում, FM 91.1.